0: se ne de miankasa me bo anan aba aba be ka de urade aye me nante se anu no papa
1: ma me wo she adwuma na se edi be se
0: I papa 5 years kra na eku ya che acha kakra because nkrofo ni mi ache
1: enti wo hwe emfie num a wo bi adwuma yi oba me ho edi se
0: me ba ho nom de enche kra be busumi mienu ko busumi miensamu ani ene nkra 5 abo maba preku no
1: enti sa wo hwe emfie num a wo bi adwuma yi ene busumi mienu yi eku yi de asi no ne ne wahu no o men kan se e boro wa adwena so ana wo te ase se
0: ye bru ma dwen so bebre because 5 years mi nyankra mi no munyina agai na 2 months e kwa 3 months me nya enkra numa na chese de urade na mo so aye na bru ma dwen so bebre
1: me pa cho e bla na ne ma enkoye no utu ho na mo ko baby
0: be ko baby bebre mi sika ma ja kwankra ma ye mu anadwo enso ni nyina me hu hwe e no kwampo na obi de ne nyoma bakra na wo pam mo meje oba na oba madwuma mu honoma de nkofo ama mapam egugu obebrue omumegye sisesi amitu ana mo ba wo honoma na o mafrel na o maba abegye ntisisi amasika kra ba me ho pa mani age pa
1: abusua we ni ne yesi o we ni de awurade aye nti oso ba obehu awurade ne monyam abusua ene nyame ba wo hu adanse ame maami so adi afa na adwuma ho sofo safo empanimfo se wo abodwe wai so mna men kofa homa me chechere na wo se wa amante mi jema sa wo na wa bodwe wai abe wa yato form wo yale wa wutie me wa wote me ne wunim se wo yale wo se sofo wa mompa ya mame amemma na wo ma me pa cho me yale aputo wo na yale da so a wo bre me wote wo no he wo fa wo problem ama fa ma adoma chede obi antimi na me obi antimi momme wo fa wo yale ama fa me tumi amnya me de aye de Achade nyame de ade ma wa wonje ne ye wogye di no beba no Bible say na won e begye di ni sanchere ne beyeda
2: e di wonachi
1: eti de obegye mi akwasi ma nkwa ma di ni otu na mo no my god enya ne mudwa hwe di ampo nyame na madom tumi so de ne nsa beka no wo di agro yale e be mo ye mo bo yale e be mo kanturo no yale e be mo sika nyina aye den ahye yale e ama ne obi abusua esere no ma di adura e da ho omuto no omuto antɔ
2: pedi kwa benya nkwa
1: na twiedi amponyame atawade apaja nipa bi de namaw awurade nam ne so sayale yi no me yi nso pa yi musuo na ase sofo amompa ya mame ntime bu afuma kata ne memma
2: tinya di nyana yempa ye
1: she wose ne ye wade bi wo ho anade ban de
2: yempa ye
1: na nka yesu she ne frani nko amompa ya ma no ko tentasuo ye dote ye de ye nani so se konsuom ko hohoro na yesu nyo ne tumi nyana ne de ase ko che na so ani te ade no ma na kwankira nsa na ni ne ko se ne ko be ka kira abraham sa abraham wo enso se bre me na ntwie ni dwan bre ma ponche ni agen kuku ansa na abraham e wo ba eti ni wo te sunsun se ma se no ti na me kan se ne no ka ko ba bi ho ye den e dom ti se wo nya wadwe so be ka ko bi ho do ani oba tena yinka awurade wo mo ayen o ma ye ntia se no ma ye hunumu mi din ni ma jo prophet apostle akosi amankwa mi wo kuma se bo kanche Ebia meka sai u proste ho aka. Me papa fo mpanimfo bebre, ana twie de mponyame na meso de ayale sama won e wo proste ho. Robert da obemam, nyame ntie beyi. Number ne ye
2: 0241 0241 7465 95 95 0241 0241 7465 95 95.
1: Anula brother bi firi wase kropon. Ohwe mi wo one of the TV station. Eh yes super AY.
2: Okay.
1: Wun ma reho se mewum. O four car oba. En wose woman bi ni ne kunu tene nche no mukuta nkra ne ne ma nto agi akra ne baako.
2: Ebuwa wom.
1: Ebuwa wom no de ne form akra no. O si omu si form no. Omu no se omu no si bu ase. Omu si no. Se na form na ka akra no ho.
2: Oh.
1: Obedu kegetia. Na
2: form ne nkan.
1: Form ne nkan no.
2: Obe fre
1: ono so wura kuro no onim kuro no
2: a o si
1: kuro na oba so ye bo kanche no onim
2: onim ho
1: enti the only thing is obusa se wo pa ba bia super A1 TV ye den
2: e wo
1: and God so good nyame a
2: we no kwafo
1: ah ye se obo ni frani a na wo yi ne bo afo ama no okoshia wo bi a wote apatrapa se super A1 TV so wo apatrapa
2: yeah
1: and was oh minim ba bia wo ho na mete ene ye nko nti okoduru ho nomo no ansa na nsa ye den e ka me number ene ne nansa se ne ne nan wo ma bi suma ne ba from nkran ama ne ban hyira fm front desk ha ba je me
2: number
1: wo na de number ma wo me dance o tru fo se me dance ni ni
2: de ba front desk wo
1: o ba front desk wo se wo mu ma no number bebere o mu fre bi a ye se nyo
2: wo me de ma wo
1: ansa na kire o mu nsa all the way from nkran yo
2: o mu fre me ndo ma ma wo
1: all the way from nkran
2: tina wo from desk
1: ano mu ba ha e ba je me number na wo ti kuma se ya mpanimfo se ade bo na da ona ho wo hu so de ben
2: faso
1: na ye be hu se na nka de no
2: na ya no
1: nkrofo be yomu de ya no
2: nka yo
1: no ma wi wi number ni
2: 0273 0273 528 545 na ya no hu fo a e me pa
1: cho wo anka na mra menka wo ka se ya no ntimi ni ya
2: yo me de ya nka ya no wo na se ya no ye fo a
1: ayo de mfansi we
2: ko si usra me me ajo best for you ya no ya no
1: 0273
2: pa come here 0273 528 545 545
1: fra mania tu ken komo ye ntia dance we emla
3: abisafo ne nyame ma eyi odi fo akosi amankwa ni me papa be o menche twede mpo nyame na madom tumi so aye bia ma no e be ko ne nche busa ne kwanso de asi ene de urade aye papa me ma wache
4: ya me de sofo
3: na apoma
4: nyankopon adawro ma no mpae bo adawro ma ene de me ho ye
3: me pa cho ye flow se
4: me pa cho ye frem eja abeblese
3: me pa cho free fine ba ye
4: free bo asi tutuka
3: e de na esi de na urade aya peso ka xenya me din ene mo nyam
4: de urade aya nyina ne se sofo me ba ho na me yale ayale be 12 years ana me junson tentem timi de na me nim se me ko hospital me na me se diabetes no me se nya diabetes na me prostate no ene ho aye de e ho aka timi tie won shila fm ana me ba ho na ama meduro ntuma meduro na sa akyere made ena me koyeye enhyira nka nyankopon se urade na madom so amene menyunso tentem bi obi ana metimi junso 10 a day me da ya mesole ma junso nda mesole junso sa baize no since amba ho no sese de ma junso ay mi nu na de ba ko ye me nwanwa pa sofo urade afa so aya ma me magie dipa ne se sofo na me ko toilet na mugya me kokko butimi yiba na mogya nso di akyire de anso me ba ya me de tu wani me anso na atena me so akye bamba me de tu wani na ma me duro no sese mogya na gyai me kokko bo no so nyi ma biem nti anu nti na anu pe wate me nka na etie fu mu tie me ete me nka de nyame afa so aye no e bura dwene nti ase na ese me ka na obi wo sa problem ni bia ontu ana mo no famra sofo odi fu akwese ma nkwa nche
3: papa ya lue ya obobo si e ba ye na otu hu ana mo
4: sofo ma kwa sofo bebere ho ma jiji ya bibiduro bebere anom doctors ho enju ni nina sofo ma ko 10 years ni enya asem ketwa nti obi ti ya ma ma chini me dia nante enju me enya solution bi ya kopem se urade adome ba wo nchenya enne me kokobuo no moja ni nina ne dwonso tentem ni nina prostate no nso no na me adoma me se no bibia ye ye a chese jeje me be mum kra na ye me ye ni nanso agyai
3: abusua ne asini no obai ye kire na de o ye nyame aboa no wote ho ye de wo so bra obai be nye bia ka nyame nhira
1: awurade nhira wo se wate adanse a me menu ye edi ye for prosti ho me pa cho me ni di fu asunsum na ma me semana nwanwaso amede ye ntwema sa wo so ane ma kwa akima sa wo ye coastal eno na menu aba hairdresser ni ni di ho adanse obai ye ntwema ni bi wo na adwuma ma wo mo mudi niam aba so wo opam mo magi no matu anaka obai ye ye ntwema ma no hwe me papa yi ni prostate ho aka ebia wo de ne de roba to mebia so de no dwonso ntentem bra ebia wo de ye sisi ya de so te wo hene na dance ye no tumrika bra bo kanche me pa cho ebia won sa no nan aye titriti ebia wo to ase na twetwen wudie mo hyehye wo kakata so ntumi na bra bo kanche me pa cho wo paye funa wo ba aye asthma ana wo de ye nkuda ekuro na ada wo ho ache aye pressure ana sikire yale me pa cho ebia wo de no aye stroke aye twere ana edam bra bo kanche ewa nini ewa pefo ena abenya ntam wo abetena wo so edi wonya bra wo yo ba so fosa fu ni atenka wo atenka atekọ wo ni atenka bra
2: man bi sunya atenka kura wo
1: ebi wo ebi ba menche pa bra wo wa ani dane bo so me so na epira na edi wonya bra ana hania enkrodo ewa maaso ewa mema so ebi hawo bra awurade nti yɛbɛboa yale biala ɛda wo nipa duam problem biala ɛkɔ so obi gye wo agyapadeɛ wowɔ asase homa nso wowɔ asɛm wɔ court kamafoɔ wo ni nti yɛbu agu so woba bi wɔ aborɔkyerɛ wɔnya nkrata wɔnya adwuma wokunu wɔ aborɔkyerɛ nneɛma mu ayɛ den bɔmmɔden bra yɛntona se mɛfrɛ wo kra mɛhwe w'akyi ɛdeɛ gyina mana basa bɛyɛ tumi yɛ adwuma bosom tumi yɛ adwuma nkonnwa tumi yɛ adwuma nsuo tumi yɛ adwuma ansa na ewiem ne suma tumfoɔ so ayɛ adwuma bra yɛmfrɛ wo kra sɛ wo problem no ɛfiri hen ɛdeɛ gyina mana baa na tumi bɛ na ɛdeɛ akyiri yɛnkyerɛ no ɔbɛyɛ ɔba aboa wo ho yɛyɛ abusa ne wie ne sunsum ne kyerɛ neɛma bɛtotɔ de ayɛ wɔ adwuma ama na bɛnya adanseɛ mepa kyɛ ɔfrɛ me ɛwɔ
2: 0241
1: ebia wotie ma ɔma nsɔne ne mpɔtam anwea nkwantagya kɔbu asante bɛkwae atɔbiase apagya akɔmfede bereku asefo so ne wadubiase dompa ase pra so wo a wotie me wɔbo ase wotie me dunkwa bɔgɔ so takwa pristia mpɔtam hɔ baabi biala ofa kuma se ka odofa mail road abesi santa se lo anabato odofa ahojo a udu kejeti afa bi opampaso me pa cho ubesi bukanche pentecost asore dan anim ka ni si wa bonse mfutu kwa bi da asore dan anim wananti achakura 1 minute ubepie nkwantanan so koko wura bi wo ho bisanse ohwe sofo amankwa efri duba ko eko na bodwa wura bi wo ho me pa cho ebia wo ahojo sokoba yampa yoko anguma ne konkole fa bibla sofo lai agrekens ma akromo ase yabia ko somo twade efo ase tabuo nyene so that area ho nyina fa bibla sofo lai aprehimai santasi enyinam ko twibo ofro do pachi trede yemfa bimla sofo lai ye du sofo lai a ye bebusase ye pa baabi omulodu baabi ani ka no na so so nya baabi ani ka ne yefo ahonuma na bokanche trotron so yedai egina enna no pay midi ni major prophet apostle akosi amankwa nya bere ne bra bra ye ntena se bra ye ni nkomo bra ye mfra wo kra ye hwehwe ne mam na de sesa ye yede boa no ye mfa mo ao me pacho atonso puto jaja ache pram so kokofu adaja esra so konta se bepo so lake munyina obefa bi yaba kejeti apampaso na so fulai mwa mwite bebra mai maekro kono mafranjo kwa diyebo honi ya hinkro febibla sufulai ofensu na bofo kenkesu akumada ni techimai febibla si kejeti ya pampaso mwa mwite metafonto so abuwa sofade mamponte mwa medoma mwufabi emla sufulai mwa mwua kona jamasi wia mwasko fiasi mamponzuta febibla si kejeti ya pampaso ute boshi abre po huma manfru mesuye fana da nkwa mefebibla sufulai inside kumase de cham so asun ase asokole mampon pako so krofro mabuabo alaba ashtown ute me baby de se asun ase anase angra ga janshin ute me labor asafo ute me asukwa ahensan ute me abre po janshin bantima ye nyina ye mra sufulai ye benya bi edi ababo kanche mepacho wo ebe ute me kenya se antuabo nwile ablem elia ho nyina febibla sufulai na kejeti apampaso ma mu ute me wa cloud road aha tech ene baby se kote de duako adwase buadi emena apiadu ene kentin krono fuma sa adwoso kwamo afijase kumawu asankale bomfa akyease konongo dwaso nkwanta nkokko munyina akemodane ne mpota mo fakumase ka udu tek fa bibla so fula ma mo baabi ene kwaso nkawe mpasa atia nyinam so srebo so betenko mosia so asuo nwino baabi tise ntobro so akyease baabi tise koben mpɔtɛmɔ baabi bi ala fa bi bɛsi IPT wobɛnya bi aba bɔkankye ma a mutie me sunwan ɛkwan so manhyia kɔfoɔ dua kuropɔn mfɛnse ntɛnse ne mankra so kunso wia so mpasaa so dɔtiam mu nyinaa aha baabi te sɛ tɛpaakyerɛ nsu akanya ase ne gɔɔso momfa kuma se ka kaa ne dɔfa kuropɔn bɛsi wobɔkankye ɔdɔfa abuakɔ bɛsi IPT ɛwiase bisafoɔ ɛnyɛ n'akwan gye nɔmba no ɛyɛ ahodoɔ mmiɛnsa wofrɛ wei ne mamfa na wafrɛ wei wofrɛ wei na network nyɛ no ama a na wafrɛ wei anɔpɛi nyabrɛ ma wabrabɔ na ɛyɛ dan a wo so wobɛdi adanse sɛ na abusuafoɔ no ɛdi adanseɛ no bi no number ɛdi ka ne
2: 0273 0273 528 525 545 0273 0273 528 545 545
1: numbers we me and send in a beer or WhatsApp and do them outside Ghana any country baby I will be a bet on me a dinkomo our WhatsApp line or so aha and match oh banana freeway now man no freeway over quite you man but until hey first come first serve every time sorry from any problem be out that will be no other where you might see customer yale or how amania bain bra
3: Awurade ntube nya danse. Awurade nka ho. Awurade hwɛ wo so. Awurade nyɛ wachi. Awurade ntrene ne Awurade mie kwan na ɔmfa wo mla. Me sɔre frɛ me. Ne yɛ ni nkɔmɔ ɛwɔ Yesu dim ti Shalom.
2: Papa, Major Prophet Apostle Akwesi Abankwa, Kofa Bible, that Mespa Worship Center, no, Bukanchi, Crew FM, Bukanchi, Roma, any Pentecost, Asoda, no, Nechi, what story, oha, Besi, me, Biasna, Kodom, Riba, Kubit, me, Dinkomo, Kukum, Kumubia, Bit, me, Nedi, Ama, Etumayi, Namidifo, Radifan Kudru, Asumjimu, M.I.A.

0: Ghana Reshimaima ene eye kuta unsada toso edu ensu wa finpino ne na bedi achire adionu ensu bia wo bia mayama wachemu akwa bebra so se nafia dai ensem hodua yensen jofo sokoto kwa pemran tianopai wode agu yapon so na yabobo so besu ndokutira ye de ba besu yensem utie refresh ra 104.5 eno achire so adom 106.3 Ghana mantem nyina Reshimaima eye edu ensu yakase banu sentino sentino ajibe bia ene nsem no yabone nyina po ediato adomonline.com adomonline.com so kopiem so my enjoyonline.com so a nsem na bode e ho ne penise e kwa so sem denti na wo to ne so du nsuani a ne ka word me ka fa kwa no pen nsem a yaboa no a ye de be so mo no de be di makotene bi ne se
1: na azantimantam mpp amanyoku no ba e fom wo no mo na ene wo no mo e kire mu se da bi o se de ne amanyoku no aba mo koto na sento kwa zizi mo no omosi amfa osubuo ni nyina emmo amanyoko ni mpanyumfo na titru ene eye titrani anase twetwefo pangidi amanyoko ko mo chese ye ngwonu kunsa na eno so ati no abankra to na chejaben mezi no eso akirem se galam se kun no sisia ne de adene nsemo na ko wontimi kun nyina ne se apozifo mo obata mo we sori a wo se o ahanum menam wo tumi wo ho we se ahanum menam wo tumi wo na chese won mo e de hwe mo sa ti wo se ne kan bi na eno so
2: police for omo odwaben eye o madwe so omo ba ekwan we so a na police for omo wo ko
1: ene ye abusuafo na da ho no na eno atie no ababe to dwa kire mu se oman asendi bia kuba ta supreme court no wo mo tempenten kwa papa wo kire se adwuma ya na guo so no nyasem keto atie be ya ensem bua no ma eni kwase ye de ko ho no mo na de okasa asem we ni mu kire mu waso ebete ubodwa mu asante mantem a card dealers association for nom de adese de to opem so anim se wo mo sere no wo mre mu na nyase wo mani edutu agwa agwa mu nsem e de na asie yes sir and no else okay na abusuafo ne kwakwa mu no asantima dem kropo betwa no kemi wonu soso kyerese won moto om sa frem babunu se om mama den om di juma dia bi eba om fo mu nhyem na juma dia obi ka cho se abia aba na pebi ya na kyeso obua wi pa
0: arish my mind sem na fufro pi ka we hu na no pe yesi ne kosode ba ba so mo na ukwe hu se abua kramesi ya paso na kwaba na pege ani se ho ana pe pe ho ne mfa se da ema enwuma ku ego yo super sp we se ubugugu ni mu a ene ye ube filia filia filia ka no hye no esu ne ye de papa point mi so no permanence entimi enka bi enwu o hye mo goy frustration bi a wonim bi a bowura ho awo so pe super sp ni bi dia go o hye mo eco bank se main ganja o se e de pan african bank basically sam no tuan ko ade a wo mo adane a so bo a so de ho bo wo mo sabi okoto kro nka so da bibia ra da entano pe ene eco bank fo eni sika sam mu dwa papa na betimi aboa wo thanks to you computer clinic men kan jose eba akriskan ni padia eye ho na ye de ye ne kire ntifo ne chemu times to your computer king neja ya de bia aye wo so kwan kro no wo monfa abefu computer bi enhwe mfa ma so de be ya ho ebetimi atom dbs industries men kan jose wo mo erufi ni nyina no se ja ebia utwa enchense de aboda no so na se bia ye pack up enter ndia ma na ja odi wachi krida no so de ama no ya te so de ama wo se ye hu a na eye ho mu opan edu dbs vambo wo na odano etimi ekreso eno akyene so no Franco Trading Enterprise ya no pay eya fumba papa efie tu fu na adwongrais no wo ka cho se fo ni chemu na tena

0: Ma me na de na ba ma me say me nyane kwa Isaac won ti won so kwa Isaac ne o dai me bi saw
1: me kwa Isaac na amba so won na say ma me na ma say me pa kwa Isaac
0: aja to awon common so a
2: aya sa na aja me ne ne nyina ne aja ne me so anu
0: yanko
2: na me so anu eh ye busa sa mu kan sa say yugure dan wonu ho na ye fa akola anu ne ye fa akola na aja me ma me ma panyini ni ane de e de panyini so ba no mo yan se na
0: se nan kan ne no
2: mo ntimi ngai kola na oho se
0: se me ba o baba me ba o nan kan ne no ni nim se mo betimi abedru be 12
2: nya ya ni wo se ba bia me
0: kwane wa
2: ba bia me wo no mo gwa kura se mo de wa techi me yire kwa ntia po na oba techi me na no mo de no ko holo family ni mi fira kwa nan ra nan kan me yan se mo yan se mo frɛ me ni ko mo frɛ ni ko ma ban abada ni ko ma baba da techi me ana se mo frɛ me no na mi nim saata mo frɛ me na de so asa akukura me yire ti du motu ade abate chime na iya na adwo
0: enti ne mo besa akone
2: ye me ne be yende yakokwa ne yantima nu de da techina ande eche ne santo
0: fisa se se ye bre no enti de me pese nka meti free wa no kaka ese de di nkan wo se utu wo ba yi ne ma egu ye ho e no kra na anye no kra
2: enye no kra
0: enye no kra sa
2: ne me ni ho
0: okay enti nya wo na wo tu ne ma kro no gu ye okay, wo se wo bo nyinse we se no ho ka Isaac nyinse no. Won na hwe ya kosi so owoye. Eno nso wo aboka wo je se sika ne no nso se ne sen.
2: Me ntimi se. Isaac no ho.
0: Nti yemfa nya wo se wo de Isaac beba.
2: Na bi Isaac na me na me de na ba. Ne papa ho. Isaac papa ho. Sa beza wo beza nyinse ne ma no so wo de ne ma me. Me ji ye. Na beza papa ni. Na no kwa ne ka mpa bu se se.
3: Isaac ne si we.
0: Okay.
2: Na sanu me na me na me tuma kope.
0: Mama, wo ha wo nyina ne mienu no. Ne ma na ye itugu ye no. Ene ka na wa bo na ne nko a. Nkwala no pese oye den. Pani
4: ma
0: na nko ma adan. Tomo pa
2: na wo de kida ko sin ma pa jemu. Ano so so ne sen. Na sa mere no mpa mu ana se ebe na wo mu.
0: Mama mere no
2: o me busa wo se busa ne se ona wo ana se me na wo mama ne bia abele na wo na ma abele na wo ne ma na bia bemba bemba wotin wo ne ba ho a bia ba na wotin wo ne ba ho a won de se anja se mo so mo nya akwara me pa acho
5: ari o se obi na ebeli
0: ya
5: na wo ne ba
0: aya se me ne ba o
5: me se busa se obi na no onim ayi kora we ne papa
2: me na me kora me nim ne papa
5: Uni ne papa. Na no be den na no aje so aje kora no ware aje ne manafa.
3: Ebenezer
5: wa ya ware odi pa uni papa.
2: Pacho dabi.
5: Ono we ma no we kin stay want be jina ho fa ware e ma abeni jama ne fa ma do.
0: Eti ji so mo kwasrem kwaya. Mo aja wote ase ye se mo momre
2: de
0: uni
2: mo momre de minim.
0: Eh nti brebe na mo betu sa na mo no.
2: Na sa mre no na afi ne ka ye ho bo a ye kwaye sa mamre no. Abeza kwa ma ne ko yie bi ma kuma bi wuye. Na sa me na mapra. Ndi wo ko tu ni sinim ho. Ako ho se na se se no ma he se ya ma ya humbwa kra ma ma no ya ya humbwa na ya den na ya mra fie na ya kokoko
0: aja me ba
2: kokoko kwansa na ya den na ma mra bia ho ane ka ma ya den o ma kan kire
0: aja me ba
2: no humbwa na ya na we ni se ba
0: asa ba we no okay ma me mfa me na ensi wo de no so na me ma mo breka kra na mo mpire mu achi na mo ma ye hunu brekro a mo ba ye kra do se mo be kwakwa ya ma mra no e won ko dan ho no Dada sena mugusu ye ntoto ya ne sa Isaac de no de bebom ana anya sa
2: sa
0: ehe eti eye den amamre de sesemoye ana meboa
1: eh anti me pa cho anka wanfa ni nua ne de a anka ye se ekoye amamre do na egu ahoboa so sisi ye a wase akofa ni nua no ontumi ntena ye fie ho mane nye ye ebene zan so ntumi nware ne mane nye ye na eye den ekoye amamre
0: na nkoda no so emunye nkoda no ho amamre bia wosire
1: enti sa
0: mo de ne ntisa
1: ye de ne ntisa
0: okay ma me mpire a kire na me ne
5: wo de ko papa ha wo se ntisa oni ma me bia wo ba ye
1: se nyire ye lo before
3: na ma
0: ebere no nti
3: papa wo ma me wo ko sra akora ni nya na me we ba wo okon sra akora no ne ne te ana no wa ba se ana se ye nko akora na wo fo so mo no ka se ntisa fa kwa that's all
0: okay
1: nanka time one ne nyin se first wine na mo de ne maaye se nka sa ta anu na ye se nka wo ka se de ne nyem ye ne de mo mfa ne nko papa ne wo de ne maame papa wo agura mo wo nka se on fa ne nko
0: e din ba
1: ana mra ta bo ne
0: ana mra ta
1: mo nka nchre se ye nko
5: me pa je o je na ho sa mre na o di ma mo a wu we na o ka se mo fa ne mo ne fa nko mo ne papa ne mo di ma.

0: Ewe, ya mamu nina jo ene ifya da nyumri. Aha, ya nishira 104.5. Ya tirasi, ywe asimu nisembre, ana asuya ya de ebre mui. Na nyumri ya bejofu nina tirasi. Osofu asanti ya tirasi. Nana ya bi suka bresuji kwa mfuo atirasi. Kako bebu sumi niye, yinshia ye. Off and on, sa asi ya bayase na atiko na bo na befem na. Hey, sa na ayo. Ene biye, aka kakra, mpenyusi ya nchenchi biye wanafie, che, bebe biye. Football no zidi muwajo, acha ya huwebe kwa siyada. Ifri juwade kubiye muwada hoye wye. Na asemdi nasem mko, dobe jino wanye, ye honto ye. Ya tinase nyume ya de, yu ya simu nisemu, ede, bremo. Midiri kwa si buwafo, mansa buwafo. Wana wadia na Facebook, DJ Frankie. Banti na wando wando bi nimi diyo wamo ane diye nene na Facebook wano na unyabi eshe yen wani entra free sabre kusebebo nunduno yensu yasi yensu mamai gana na fe yensu masantimai enfa enka hon na enyumbre sabu ho ya mpase gana nsu yubuwa fuwa mpa sedi wamo kade biyano nsu anase tumia titi nsu yumuno wambuofu ana na yese nsuo no esusunti eka nsuo no so esunsum to ndi ese nka no se mu se nsuo na mo na munya nsuo no mtinka bo de mu ha no sei ana mu dibi dware ana ya mu numbi die nti na yese nsuo buofu enti omo charge a womu eyiri fa amamfo e no kre ana weye natural disaster sebe entunsu entufi enwunsum entufi emfa ngugatem edi gufi ko gugata mu a ebechoki nsuo bebu afa so nsuo kwan meisi no usi na ono abepe ne kwan bi obese obafa so ono opia bonti ene ye befa o dem kro no mfa ho natural one sisi na yusunsum sam ana eba gana na enyumrei ababa obi asem bi e wo hase na mpese yiwem kakra na na ye bi komfo wa hai na sofo asante nso wa hai mpese mbusa se e dan na obi so daye e ma ne ban isu ababa bako a ne ya me ni di nkomo o se obeso daye ne abefre no na wudidi na wo re nam na wudidi na ye ne nam omukwa no makotu nsu na ontimi ntwa na osen na chi owa na obi na beda owa daye mne se wo no obi pepepepepepre no ho ese ntokwa obo pitro betire ni no na ya bono na no ho abiabia pia ni so amaye hu no ba akukra de so okoya na omdu ku jina krama bi na krama ni so no eni pana ka tire ni se sabio yunufu makrama ni no mos ah na menufu de e de na mde makrama no musiye ta na ese ye yunufu no na krama no na osi da bi tiese bufo kikirikire na odi mirika dwane ye nani so te no na se kura de bebi ekika kron kura de wono bedanya ne an widiem yabono no ne mabedanya ne no na ne manso so ya bia omo humuja wo omo ho yabo omo ose ba kura de oso oda so de na ese ntokwantokwa ne oti nani na ne mpaso muja guso yabona muja pia ba ne mpaso na se sada ye wo nimu nyina wo ho no mu umba su daye, na anu ji misu daye, na webi amene nampa, na kuru mwofe, ni mwode pa. Daye ni muna miyame saa kache, mwode daye ni misewe. Ah, in fact, na wedi ye daye ana, debi, nye daye. Wedi ye real, we nye daye, real. Ah, ampapa, real, meni kwa te ya, meni mse, akrobeto, meni mse, this is real news. Meti meni ya, ah. Me da me mpate ya yiso. Ah! Na di yisi se sa ane tie. Ebisu ya nipampa na che sa adina kwa kwa ya daye enu amemu. Na anu se miso daye si ke bumwe ne se kura ne kura ya che se. Si ke yise mi yedi mami ya ni yesi si yeti. Yedi mami ya kwa baku bini me ipre hon. Mimi diye ne shema hasima ye baku si yedi man. Mimi diye ni kura mi se no bejina hasima mi kanda enu manze. E ya afadi ya ben wo. Daye ni mu. Dia be wona me de ma no nye no be pna fa dia be wo je dia be wo ne ye wo dia meti mani a na sika nu ngo ah emre bi kra so de me so da na kye se Joshua de me na enu na me se o mama nyu so kakra abisu da enu mu me yi me de me Joshua ta me bo pitre a ma Joshua go me paso ma Joshua go me paso na se nia me pa na ebuna de empare nya me am pa na da bi o na de empare nya me am dia se me am dia ma Joshua go so am me ma Joshua go so ma Joshua go me am pa so ah
1: no me bi o me ya de bi asre
0: sa na me na si kanyina ambam me nam kro kama mu nyina Joshua nko ma fo che bi si kanyina ambam Joshua nko be so de na me Joshua be gire to kro mu Joshua en de me bo pitri sori ya am pa abam mentia si o debi ah chese adentia ni nyina mbam bade adunso de
1: abam
0: obetu ani na abam na adunso mentia si obio so da ni ebura mpa obetire ni ne abiabia ne widiem loto yetu so da ehu bia keke bo pa me keke bo ni nchia na na munchai en susu Johnson kwa de obetu ani na wo so de na wo Johnson am pam pam pam pam
1: na na am toilet so
0: ah obetu ani na abamu ampa tsa e menti ase kra enye fine na wei no ani e bedi hu koba kakra bi sase de enti a susu mu de na koso ada na Johnson susu sen ke susu mu na me Johnson e de na mtibe ni ma Johnson ogu mi paso sika de me sise sika bum bum bum bum e de mtibe ni medi meti ato bi so da yin ma da bi so ya na me yesi na me yenti egu me ho meti mani a kwens kra na me nje che se enti ase yenim o na na bi ma jwe
1: yes so
0: na ho te sei
1: na ho ye
0: ihu wa chu
1: na ti afo na me cheche mo nyina
0: o mo je so
1: na na ya bi mi hu yo meti ase na mo ja boru ya na kwasi mo hwe bolu mi nim o
0: sa
1: da no a ebi di se wo da ya wo su ye ya awie no a gana fo ahye no na mtu na mdi go afa de me mari ba ya wo se nyanyi ye
0: afa da da bi na wo
1: hwe na plan ye be ye ndi me no da ye no ye
0: pra dia bo che wo ni ri se life
1: mi se mi dia mi ti be dia na mi fa me kura
0: na wo hwe bia
1: afa de me bani ba ya wo se kra nyanyi ye na mdi ye
0: da da ni bia
1: ah mo mfa na mi tu ati afa mi che mu nyina
0: o mo jesu
1: o na na ye bi mu hu mi ache eja bolu ni nti o ba ba ya se ye bo na ese mi yesu so enya botema nipa so so hwe bi
0: me
1: nya me ya dro kwese ara ya kwese de obi amra ah obi amra wa bi bi hawo ebi ti se kwese bo afu die ya aja ye modi o so ojo so ye
0: ah o mi junju gumi ya
1: mi
0: junju ye
1: sika de wa
0: sika de ndia
1: me to so
0: ama so ama
1: junju de aba
0: me tika papa bi ni na be ni papa bi ni
1: wono na nam o na na woni mi se nipa ni tamfo ye tamfo na nam o
0: me ntiasie
1: nipa ne bonsam ene nam
0: sika mesi kwa mesi sabiri o mesi mesi sapa
1: ah bonsam ka
0: se
1: ka na no loto ya bibeyi ye ama member da
0: kwesa na ko boy
1: ye bwa nyina obi na ka ne bravo was a nonsense kwasi asem
0: eh
1: akwasi nipa be ya re bata kwa ye si ebe ye ye
0: na meti ase
1: ah se urade ti ase de ye mpa aba
0: na na sunsun edie ne koso obi be so da ye na odidi obeso daye na wona masiye obeso daye na oye niema bi ebi wo a emamune bato kyena na esi ababa wa idi oso daye na yebo aso wo kuntokwa yebo no obetene ne mpa na yebo no na no hunyina bia bia akwa mane manso so beda nya na esi abo wo mo ede ya
1: yo atia fo mje cha mu nyina e na na yebi ifra grandson my
0: aka konfo no mu huye
1: konfo ye bi
0: e no mu so
1: me number no ye 0243 1345 whatsapp number ye
0: 0555 7676 7 6 7 5 1 0
1: ana obi abia bi na ne be di nkomo akwasi asama ho kan na ube hunu obi no bi obe me fan so ye sujani obi ani dan bo ade be che na no ho afọ
0: wape
1: en hu nyina obi na be dada toro na na hunu se atamfo no kunsam ye ne nenamu obi betimi abeso pepa obi a wotebro no so oni ukra wose he we ye kwa wa no de ne kokra esa de ne ba e me kuso onwali de o na bonsam no akote kwa no asew na se wo wati bi da so bi timi ebu obi ade abechi ne moja gu empa so kwese enam no ye obi abaka se bonsam ne obi ano oboa na mde awrade yesu ri yi bibi maami hunu se ono kura no ye yesu no na wanam wopono so no bonsam ba se obeka kodo na hwe no frɛ empraku se ye nkɔwe no eti sa wote ho
0: na sa bo
1: ana enya no ano no
0: eti si de de wo ho
1: me mfa ngo
0: ayo so aso che kodo no ye na aso che
1: na
0: ebo
1: na ye bo no na bonsam anko pie ho
0: te aso che na ko na ebo
1: aha wari me ye konfo na aha
0: ko ni de ne de ye na ye dom
1: na ye do enya fa no ano no
0: ondo na ye pa bo ni pa bi a ebo ayi si si bo ni ti ni mu
1: ene nyame wa baba wa sei unkusum nyame ene aho fefefe nyame be kasa na mse papa firi mi janse wanako mi si wa sei pa se ha ma mi mire mi mo wodi o meni bodie
0: ene
1: kwadu ni ba ni kasa ene ngura wodi e bi ni mi die kotesha na ye kama mi hu ye mi hwe
0: nyame na ye absolution no
1: papa mi nkwaso di o de maka bi anu
0: kudo ne de nyame
1: mpesa mami na so so go go ko nyimi kotesi
0: so fo kro yiti jai waka waka
1: maka maka eti edipa ye ne bonsam ene nam na se kofi mituwe ya obetumi yu anim ene me aba abeda
0: ne ka mitimi aka meye
1: ka beti ne yawo na mdi zuzu oso fo
0: obetumi yu ne me aba
1: da yi ye bonsam be fo pa
0: da yi mitimi ye pa ba wa ha ka ba bonsam ba fra ba ho pa
1: e akwasi bo afu ka oni ma
0: ba fra ba so pa wa be unse ai akoda yi ade se wa de fu be fre me akwasi
1: ade bu afu se ne ma yo
0: ene de de aye mi
1: ni se oni ma ya ba to da ne bri so ne jo bo
0: no ade be jo ga akwasi ne de de be mi da yi ni akwasi bu afu bonsam ho
1: akwasi bu afu ka ba yo
0: ha da yi me ba ho dodo
1: mo ka so so da ya fa obi fa tro
0: se won da bi na se ho me ho me da na se ah se mi bi da but me ti me mi hu se me ho ase ti one day na mada I said, Mahusa, come on, come on, and wash my jeans, jeans, jeans, me fire no mo so come call me mabio dai no
1: wa mabio
0: e fro dai ase yeso dai obi no bi da bi mi hu bio
1: ma prepare no me e wo da wa to ka
0: so anyim yo so ai de wo no ade na ade ko ko we ne ho to ko wa ko anyim yo so ko ya dai wo o jinin za o jinin za mvama Wa mabi o me gi bi o zo
1: so so I was said nipa I tie so time for no ben ho a en ka sai en ame de me bobre anya hwe wan to na mo na kwese be wi a
0: en no se de ma me gi di se sunsun nye mabi kra ho no se me de bia me kasa se me se na me ni ababa obi na ababa ano me nko ni fie da hia na ono ne ba me fie en ti dako na me se o me ba wo honum nti na mine is kaso om se onye omo ampesi me ba ye di ti bi ko ekura na oguso wo nwie na na jam ko tra ne nche ya bo ampesi nyina wie me ne nyina ya to nse didi ye wie ye ye ko wura bath house ya shower kama abeda mpaso ene wie na wie wie ade o ah ya so face so na na kin creaking ye wie ya brebre si ye da na me dawa na dwunu mu awia nu ho na dae mu na mu se be ma tenten kese de se mo mbo wrestling ya mo tam ni pa bo ho ma taade mu se to ma hye pande mu ho betwumetwufo ebi dae nu mo se wini mso ba na oda ne nchee no waye me yire da eni mu na mse ah wo yire sese wo se me yire me na tren fie pi tibitmas frioko na mtime nko ba bia jida eni me ne no ntokwa eni e minya ho de pa ye konye na mtime ni se me kun me pri nyina no e pie ni so bopit no no so sorry na obi sa mse ah adai Nese me pere me hunse de me kunto ko na mse enye bibia no si eh but say so sorry say wo vifri to wo ho so fan si so ana mbusa ne se ah obi aba me nche sisi ada e mu sisi e wo se wo wo ye ne yere ana maba be da wo nche da hen mu kro wo si se de bi oba wo nche ya me nka hwe oba wo nche ya me nka hwe ke ne so ba me ho ana me hu bibia sa but damn me ko no one wo se me hide e me dia
1: ho ye ne dan
0: ne dan me ka again say I am poor because when nipa me nu na akasa se wi a chire me aba fe
1: obi ware no sunsun na yere
0: fe wo se ye
1: mokre kwa nku mu be ma
0: se me hu nya better sa so
1: so wo zo be yifo
0: me nya better
1: sa ti akwasi de akoba no se se sunsun mu no obi betimi no wada amena pie ani so obi betimi no wako na apie ani so obi betimi ne so sunsun kra ye bo odua
0: baba obi so tole bi sunsun obi ne ne da de bechi no obeti da ni no na o filisa na yase no o filisa bi ne ba ni mu se ba ma edi bibia hye wono mo tole bi kra so hu se ba ma hu nsuo wona se se de ba ma na o ba hye a tie
1: sa akwasi e na me ka se honhun mu asem no eye nema bebre etese ni aye yenda mu wiase no sa obi ebo ne bra etese
0: o na na chese de me pia ni so no de na chese ano odin de timi pia ni so ma
1: na no so bitim no bi da bonu ma na chi sembre bi eje wo so a program no obonu ma na chi nyina papa mo mo de ne ba ha so o da wi a do hu yase na chi nyina eje wo so na ye sa program no etina na bibia betimi asi enti anam na nyen kwa na enam o me de bia me kan me si nipa ne bonsam nenam odi yachi anopa ne awia komfo a obetimi aye adwuma na wanya problem watremu saa no a na spirit ro do wachi no okoma because obi de ne hawa ba ya na ese asofo ni bi ese bibia yom ne adena na se woni sunsun a wontibi mfese saa ne ma no it is spirit ro do wachi no obi de ne fie ansam aba wo waye loyal unso ne na ye judge iti mi ame mbe jeje honu mi huwa hiche wubia ya zidu woku mabwana huwa hiche ujeche ye kunu kunu ya ye bia suji na ataki na emu msa uwa di mafuwa bia au be mfie nu mne nako mfuwa wupa afifri woko na mente ya
0: adai
1: emye bi suwa
0: adena mwye ye
1: asofu wani subi hui sa adena spirit no wani bia wano nipano waba no se insuene wale no ahonhon wale no inti waba mwe chuchemu no enye hizde sa woko mfuwa rube fani hizde ana de se asoma me ye ba wo so de se ma ade ayira na mate sa ade ne wo ho kwese tie ni yo ya wa buku ye ana wo fon ayira wate se we na ne ye bi wo etu be ya me fa man tu ndo aso bako pe
0: de no ho de o buru
1: so wo ba wo so abetu mi abeko abeje na ade fi so bi efi asem no wuntu mi nwura bu pre ko pe enka so keke bi
0: babu kraka
1: sa
0: so bi nko ho de fufie sa nko fum le japade emfa jiso chichiri nuance
1: someone who will be the abana no be the meda. On so when you crowd that wa wa na bia ye won no anwa re no. Iti ansa na betimi atete won no gi so konya spirit ya eden. Ana nsu a odi obetimi akwa ma.
0: Eden is eden ti the ma spiritual marriage. Ya wa akoda innocent. Onim hwe.
1: Okay.
0: Na susu bi se mi de ma ware no.
1: Okay, so we share opwa. Opwa, we share mo mo ko kogu
0: ayinwa. Aha.
1: Ozo mutimi ko yi di pa. Na ne to pena na adwene wo no ye nipa ne se ko ne tri ba ko bi kra de obotumi de obokra no se omo hyehye ntale wo nsu e bi a top titre ma no omo dress agodie egu omo etu omo timi ni batofo no ebeko na nsi amehwe clip bi wo mo yiyi egu asawo no na nipa ne beto omo ma me wata be ma okwati akwa no ne no eti wo but only we need to me and now we need be want to go up on us so sanity to ba be je ne bade a ono antwe ma sana ni abrabo ne tie mimi tu me wade waware me obi wade waware no na mimi tu mi no ne so so ye be ma na abware me a so wan sure ho dia bere wetu mi aware me ana wan ho dia me che mimi mi wo mi kunu
0: ti ko ka bere ti ye wo dia
1: ti oh aya aya mi kunu
0: ona oda
1: ti bi mu sa me questions wo wo sa dia we so
0: ebi se wo so wo ko
1: wo so dia me nene na
0: wo so no so ye kunu ana bi se ona oda
1: na ona me na ma ntika ma app isura mbe ka kire wo
0: na bi se otim ba ma no beda
1: otim mu some questions wo no
0: ne no e no
1: wa ti o tu ba via o ba na ko busa ne se
0: ye de ko busa ko bi ji ase mo
1: otim ye ano na me eh me pa wa de ye ntwa so ye nto aso so eto bia wo hunhun wo ne ne nam me me nam wo on se me ye konfo me ye ntete me me se ma so ma de me nam wo se de nipa
0: go life bia pe bia
1: na sa ayi wo nim se ma me wata no ahunhun mu won suo mu so ko mu suo pa wo konfo no sa fugu ne nema nema no mfa bi ye yo mm se bia edu e bia komo ase a ne bia wa se bi afa se bi on se mi de bia de me de bi ba hana no anam de wo internet ne so so e so bia ne na mamre tubu som no e lie nko
0: na de nsu na na
1: fa wo no so so afa wo e lie nko e na ne e bi e hu so ahia fugu fugu no na e kire ana de me de moja ye mu no na e kwachi amame ana da bi o eso obi ara nde titu wo ye konfo na wo komusua sa na ema no ntumi fa bi nyo ada se bia ntuma white ana bi bi sa na wo kwa wo mo no ama me wata no mo pe life o mo pe life ensuo mu agudie bia wo konfo kom no ye ye ni wa etubusum no ye wabra ye no mo no eni ebra se de o mo ye ne eso ye hu bi sa eso obi a eje se me me ye konfo na hu me se dia mo me ho bibia ho na ayo adwo so obetra me a obua
0: nana obisa wasem bi se e de na wo ba wo ba akora aketoa akora no onko obosum suda onko di eduro bi ada onye obi abone da onka se tia obi ye ba woni obisi wo e meire no
1: me ba se me me na mu so obi hu me a ose na na e bi mepa
0: ho ye no fenti
1: ho ye fe ade ne bia ne tumi ni wo fio ntin case obeware no ne so obeware wa enu no bo ha no waye ho ade ama abusua ne sunsun mu eti wo ba no ho fe no bi betra bro no so akasa baba wa wo mpa ware ye da bi o ya ye na ye fro dada eti se nyame ampata da busom no ana spirit no ankwansi da no bi be wo ne bia wo wo makakra o makwa ama anware da wo ti se de nya be ba ne be ware do kwa bro chodo be ba
0: Hmm.
1: Wo beti mi aware no beba be se wadwuma. Be mo be ma nne be brato no afa ba bi es. Ei, wo ba ne aware no na wo dem Canada ne kofie. Wo wo sa dem ente ntisa wo ye wakra ne nganga. E de anya ne se spirit no wo fie wa. Obi a oje ya no acha ne sunsun ka wa. Etu ya baba wa se de konsu ahodo so kwabosoma wodo so. Maami, sister, ma brother, emfa. Why wa ye fro no fi se obi a ye fro no. Wonen wo wo ene betete ntem na mmom e bi e ba no be mo awowo enso kra be ma na na be wo no e bi kra wan hwe ye a
0: na
1: wawu
0: na ade na ama me kwa ama metimi ni be ma fro koda
1: wonti so ye nipa wo ye nipa e bi e ba de
0: na sunsun mu se basa so wo se mani mu nyam sunsun
1: eh eno na me ka
0: se
1: aye aye tumi e wo fie ho ya sha wo ka wa eti wo kuru ni de na se me ma nso e bi timi fete mu bo bi timi ba da na ye bi de ma nyina do me nware da ti me kwari wo ba bia wo bedru pe no ba na bewu e wo me fie ite se ma me ensa na bewu o me ho me ye asibuchi asa na e ka no ite ada wo me de na abey afa
0: wo okay ababa obi ba asa na o kan wo se osuru se obeware bio wa ware me ma me ensa wo se tama wo nyam ware o twempena no twempempena no twea o yisi enche na be ma na wu nem pratrim sa na kwa oware ye no oware mi ensa
1: omunyina wu
0: omunyina nso wu
1: sa
0: itise o suru se wonam so ano ho fe but o suru se okofa be ma anhwe ya na asama koba nti o mpese o be ware bi o
2: akwasi de o kanu ahu nokra ye ba akose ye de religion akatakata aniema bebre eso ya the religion na katani ma bebre
0: asum
2: nokure wo mu ni se anka nokure wo mu pa ni se obi bia wo du ompanim fie so a wo maame ana wo papa e wo se wo beware a okɔ abusa
1: yeah
2: two ye wo akɔla ne to hɔ a e so okɔ abusa senti a wo se okɔ abusa ni se abusa na me ye hu akɔla na wo ba asase so die di na chi wo de ba ye die o ba be ye ene niema a ebesisi wo na kwan mu one said wo busa nana ya se obi won ma osaketeketekete ene ya wo no e di nti na ye ware no honhun obi a wo sunsuma wo de ba asase so
1: yeah
2: obi a wo asase so wo sunsuma wo de ba ye enti se mene sunsun bi na aba ene sunsun na ware me a se kwasi mi fansa me ye oba na wo peso ware me se wo kwa busa ukwa abusa ya beka chila ose enipa na opesa wane netina no sum sum wene ware no na sadie nye inti ye uye mana obeti asia mawane na ware ba wanya mana ubekun wengkun obesa ya wanyema bibri ana kwa ziyana debi ya metayeka se sum sum mawane na wahu
0: sum sum biyana wahu wahu wadisu biya maware ne yiri ewa hunemu ubeti mekun
2: ose
0: nye ubiya na
2: utumi ufuku ya wo ya wo bidi ya wa sede ya kano mamifa nkwa chile kakre biwa onu mana ya omuna nana mo akwa jie ya jina ya bi befi ya jina ya na okwa jie ya no na omongo ano so ya ngo inti dumi ya ina ya ngomba na ama ya wo ba ya beyesi ya beyesi ya beyesi ya mao na nana uko so many years ukru a ene manu ba ya na omuso omusum omu ya asolefu enti bibia enti miwom kwa si let me tell you one thing it is in the bible mu uchu mu tene betene ye pe adina oh nebe ye ebe nye ahon ajuma unless say wukoma wobi yo hun adie actually say say ni na ona na koko ye ye kokro we mu kwa aha say kwa ye say manu ukwa ye manu ye na apa anuwe yutie frase ye andi onu ni asem ba asa wo say wukwa sorry wubo mpa ye ebe tenase yesu kase mbi wase fakasa diye ele demenyi ema kasa nafa nyame diye me nyame nyame no obo niye na odobi apa ama no badi open wa ele demenyi wafa enti saa diye no ebe ye juma tu ebi oho no mwana eye enibwani ni obidi akwa kwa lano amrebi hamsa nana okasa ase mwi obo se oba obi huna wase ah me kwa lede nuhu ya mefe meyere meyere mikunu na enipa no wani bo so wayi sika na de ama akwala so sumu no otua ni ti ade de ama wo uso wani ni uso aye ofese ye kasa oyere oba ho ofe ana obi se na yire no ana wo kasa ana wo ji sika no sika kwasi say ye coin most of in say ye coins are in a spiritually ana de ye adwuma than papers enti wade saade ne ma wo na wo gyeye no e de na wo hu ya wo gyeye ma me panyini ho ka kire oba keto asɛ mekunu na wo kɔgye no why are you doing that enti saade na wo gyeye no ebe mu ohu sɛ ebenya akwala no ano da nche akwasi ye wo sɛ ebia mantam bi a wo te ho na area na wo te no ahonhom wo da area ho no mo ahonhom na wo area ho no mo no edu anwumira na sɛ nopa na tam bia no de wo a wo bɛye wo ho be yi yu hon. Sa de ye bi kan ye no. Hon hon nu bi yusu pa de efe. Hon hon pa de efe. Enti oba. No hon se. Ute yi yu hon. Unpo kia wo hodo mwa. Obe faw. Example wa Bible mu. Genesis chapter 6. Wase na nyami. Abofo be wari nipa. Awa bromba sa si iso. Abofo hon se nipa ma hon ofe. No mno mo de die. No mo wo ye. Enti sa abofo etimini nipa ma die dia. Adentu no bi ya honhom a na opeso ware ontimi no ware.
0: Na se me me ya si enta nyi ye ho.
2: Good. Be man ta nyi no
0: spiritual marriage.
2: Me che wade bi. Be man ta nyi no ho. Ba anya u se ye me man ye ni ne di hu ade ya wako no mu. E ma de ye se wo ta che no.
0: Ba de wakata to kura utimi do ani
2: picha ye ye. Enti adentu no ba bi hu be ma bi onyi ne ho. Na so ne kondo no. Because be ma we di mi nyanse mi kuna. Ahom sa woti bidaa.
0: Mhm.
2: Eti sa sa de ehun nsɛm no, sa na tie. Ebi nso okra no ma, wo sɛ baka de ayɛ fie de. De ayɛ ni bɔne de. ana de ye honhom a wo ba bi abro no yete so ana ye wo de ye nsuo de ana ye wo ba ifuo nso de ania ma fai
0: fo ifuo ma ya na ye hwea ye sibu se ba ifuo bi aba na wo no yi ni be wo yo ba kru timi nya be ma na wo no no ba na be da
2: kwasi ma me ka
0: fo
2: there is nothing na ma me ka ni sei sesi a wo ti ho yi ebi a wo ma ajin bi bi wo tiri mu Umaji ya dena, udi opa atura denu wa umaji yenu. Umaji ya bawa ni wajuni muna atura denu tu wanumu. Na maa hon tamza na dikudena umaji ya enye juma. Ene mi mao, simple thing. Udi otu wanumu wa, enyesa otu wa, uwa wabonsa bibi ya tu aba utirimu. Momenti na ba utirimu, uwa jini ya denu huse ya utirimu. You were taught about it. Right side, nfa, nchua ufonso, chua denu tu wanumu, udi atura tuwa. Na maa hon tamza ya juma na enye juma.
0: Nti edie na ibisi se obi beda so dae na ye bu no na wo kuntoka na pio hunamani ohwe hunamani nso ama biabia no ti ya bu no
2: dae ya de a eye nokre na obi antimi nkasa nye nokre se wo fa trosem ma sense me mege sofu nti na me be zi on trosem na me fa ada ayi nti os wo fa trosem Daniel son dae Jacob son Joseph son dae
0: Pharaoh
2: sun daye and omun jina daye ni bamu according to said ye tie and jisa o sun daye ni ye buwa Matthew chapter 2 ekada ye sun huwa sem ebra ye di yesu kristo eko jina disa Matthew ye di yesu kristo ko jina ase niyabia ye di na sem na ano Bible ne se o hiri na o di na sem ne a yiri baka chene se jay nipa we na najwi mana adentira enye ma mehu aso da ya fa no no okache ni kunukunu yeden e ka se ma hokro me inside e firi no one thing aso huni se da ya reality ya wo se bi ya medidi aburo so na aduane na digest na makoda makoro wi me na mbi ni ne ma niam bi na aduane na and digest makoda oda ni paduane na e be for so aye adwuma so you get that nightmare no obenya ya wase bi a oti film bi huwa shwe film na ufi film huwa pe we did a shortest time na wako kodaye dada diena ushe ye no awura wajini weni wajini ni mu o soft consciousness sana mekano mekano zee wajini akuma sana mekano wabete ase awura wajini akuma ni mu akotoso odibe kodaye mu but here is the case eh bi a wase film ewe what jale what did aye bibi ma some hours bi abeda so ba okoda aye no enye film no na oso ho daye ba ro so ho daye bi ne na unu obi ko a enye film na ohwe kra na enye ntokwa it tells you say there's something going wrong in your life there's pia me fa nkwachiri wa oba no okwa adwuma mu no so ho daye bi oso ho daye ne sister one ne wa adwuma mu ho no mu no afaka a omo ko kwans omo ko ba bi nam ne die anymore who is on my accident sister na within 2 weeks or card and chair me am say time bay or short time na am say die we 2 weeks die within 2 weeks sister na accident we 2 weeks cause ya na die no ma me ka say mo die mu nkira okakra most of in die the enti okasa emmem no e wo ho ade the opposite emmem wo ho ade time ade so die determine obetimi aso die bi ebi a eye midnight na oso sa daaye no betimi take you 6 months at that time refi na de na bam but betimi aso na ebi ebi a within the dawn ade ache enti o kan job a job say ewrade nyankopo ka asem we job enguma na o say okasa che nipa o daaye mu ba ku mienu ne nipa nte enna ho ato nipa so no en okasa chere enti kosi daya ho asam se masunda ya mididi masunda ya abome masunda ya mitukwan ya na mbu ebebre ho no ma wo so nipa na wo so daya no wo na ese wo ye bibi wo ho and it can work
0: enti daya ma na ye bu no no ne ho ana bu no
2: de wo bu no no ye nipa wo ne wo asam se de nana kai no enipa wo ne wo asam sunsun mu okay kosi ya mi sa question bi wo so daya na wo kwa kra ana wa semi awoka e oso oso ndaye na okokuro bi suna kuro na efe bi sa ho sa ye de na okɔ ho
0: nde bi nim se misirin sumi na edukun bi ko
2: good and the thinking of I bi bi si ya pena sa sunsun fast na sa be se omu
1: obo wani seika
0: ebi ana mwo kwa tinti pa wa manka ho
1: obo wani ta
2: twa ye nipa dua ho ya fraade bi se silver cord omo mo ye emando munim ene so abofro wo no no eso
0: ene ma amen
2: ene ma amen the moment na we twa de ni sei pe na omusema asapreti na da adie no hunhun mu speed ade no kuta no you can have idea
0: seconds eseba the moment ya body ni be na jisu osori bi ya
2: se baba be kan se baba sadi ni within us the moment na we turn o dey say o so dan na o yes ade ni ya na o turn no ho apena aba normal but so one turn no ho a ema ana obi nso ho no ma we develop ni diet to stand say obetimi a turn ho asori but still ana ma me che wa dey bi order yim o pa dey we make try it and see sa wo so daye na sa bia wo sori emie wani katawani koso katawani na ade na wo ye na koso katawani you see that thing in a dream me mo example se se yi o ma na na e bia taade ye shenu eye multicolors but o katawani na o imagine wo be hu se me se wo se black am pan so be wo se black
0: mm
2: o love e o so wo ye practice kakre.